abisie ya ba ya nya ba so de ne aba enti wutie mi abiem uwe dum na wutie mi abiem uwe jusu na wutie mi amese ye dey biem se adie bi no wati ase biem se adie bi no e biem se de wenya ba wu bie bie wenya bona bona de amese papa bona bona nyo o papa bona bona jua e hon na obe un se boni ye dey.